Alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad ba ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wa ya Alif ba